0: no ni bibi eduru me bi ya katra me se me for microphone to na me nyen de oh to me ya oh to me ya yebusa ya katra Mary se obabunu Mary o wadi nje wa wadom wo na wo suna agen kwa ne bebie fraba na Mary kasim bi wo se ebe ye den na ayeye na bofo ne katra ne se o hon konkron na nkasa beba me putu so
1: yes
0: sele se wo to me yo.

mi pebi ebo eni mkwasi ata adibia ya uraku ya uraku ya uraku mi pebi ebo eni mkwasi ati mabia hey.

Oya nsenchani nyankopone. Hey, nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah, odaso ye wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wangwa jume enede. Ah.